құрматты оқырмандар, еңсеген асыл жаныңыздар жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым».

Көншің жүндің чөзі жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөзілердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттудағы жайлы өкенін көресіз. Бұлтырал қорысында 2000 жергілікті тоқ бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Биыл ал бақмачылық көлемін 8400 тоқы кеңіртті. Мұның себебі өте жөнекөй сатылысы абдан жақсы болды. Бұл құрожай экономикасының артықшылығы. Егіншілік атысын елебейді. Көлемді бақмачылық майданың құруында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдөштіріп бақса болды. Көлемі 400 шаршы метрден ашшы құруды. 8400 тоқ бағуда мұндан көрінікті түшім алуға. Салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құруды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоқ жұмыртқасының арғайсынсының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң бәйлуқуа тоғының еті жұмшақ, дамы тілі үйрет. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнөбүз, тек жапалы өмгекке ғана сөйнүгүүгө болбойт деди. Ал пайдаланған толық автоматик жем сууну белгиленген уақытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегели болот. Чөжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Көншің жүндүн чөжө жетилдирүү сатуу пландагы аныктыгы ара айкын. Азыр 8400 чөжө төп сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундар сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып өздөрү багуусуна болот. Бұл чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундар багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Көншің жүн күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү токтун чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл күн мурда чөжө сурап келгендер дагы көп деди. Ал көп түрдө аргада үй алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөйүнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, тоок чөжөсүнүн сапатына кепилдик кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бакчы болду. Ушул чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо, Көншің жүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор, бир табак нукура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек.

0: Ағаш қадамда бір жақтылы ғылу жана ғотору сияқты оларды үстін алады.
1: Бүгін Елішдер Министерлік сияқты 23 тармақ біргіп, көчме балдардың қоныштанған жерінде қамқорлық мерімділік тейлесінің барлану негізгі тізме қызмат тіркемесін басып таратты. Мұнда көчме балдардың қоныштанған жерінде ағарту дарлану, психика солығы сияқты жақтарда қамқорлық мерімділік тейлесінің барлану негізгі тізмесі, ошондойле үстін алған орындарда айқын бекітіп, көчме балдардың қоныштанған жерінде негізгі жалпылық тейлеуден тең барабар барланусын түртмектеді.
0: Аумын автоналарының түндікі қатты саясаты жылы қойылғаннан бері бүгін саат 10-го чейін Гонбей таможнасына қарашты Шанган, Джухай Аумын чоң көпірі таможнасы жалпы көзімілді басқарып, тексеріп қойы берген. Өтмектен керіп чыққан Аумын тақ номырлы автоуна 5 миллион автоуна реттен ашқан.
1: Жақында мамлекет өзі өзбілгізілдеп тапқырлап өндірген 103-чі номерлі жарыш даражалы бензин расми ішке кіріштірілді. Бұл мамлекет ішінде алғаш түркімді өнір жайлаштырып өндіруін ішке ашырған жоғары өлшемдегі жарыш даражалы бензин. Мамлекет ішіндегі жоғары жөндемді жарыш даражалы күйіш май бөскөлігін толтырды.
0: Бүгін 400 000 тонна даражалы ашан чоң түптегі руда кемесі Таңшан порты Сафейдиен порт районында гүнімдөштіріп толық жүктен ішке ашырды. Мамлекетибиздин Бохай деңизин айлануу чаңжаң көтөрмөсү Гуандун Шанган Аумен чоң колтук районунан турган 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобун шакечти өнүктүрүү түзүлүшү бачым калып ташты.
1: Бүгүн түштөн кийин кече 2026 жылдык кино билет кирешеси 14 миллиард 400 миллион юандан ашты. Мындан реалдык сюжетинде кино АМОго жазылган сүйүкаты уланду 8 күн кино билет сатылуусунда алдын корунда туруп, быйылкы коюлган кинолордун ичинде көрөрмөндөрдүн берген баасы эң жогору кино болду. Быйыл жыл башынан бери жаз майрамдагы күчтүү билет сатылуу кырдаал башталгандан Чиңминг 1 май көп көрсөтүү убактына уланду күч чыгаргангача кино билеттеринин сатылуусу уланду жогорулады.
0: Борбордук радио телебаштанциясы 2026 дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышы жоролушкан маалымат аражыларынын таратуу тейлөө долбоорун бүгүн жарыялады. Баш станция Борбордук телестанциясы дини тарбия каналы тартымдуу таймаштарды бүт жүрүштө түз көрсөтүп, дини тарбия жарыш каналы, олимпик каналы, Борбордук теле жаңылыктар терминалы мен дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышын сүйөм сыяктуу көп түрдүү көрсөтүүлөрдү чыгарып, көп формадагы жоролушма маалымат аражылары көрсөтүү базасын куруп, көрөрмөндөрдүн чөгүү ыңгайындагы жан жактылуу көрүү туюнуусун канааттандырат.
1: Иран парламенті мамлекет қауіпсіздігі жана ішкі істер саясат комитетінің төрағасы Ибраим Азиз 16-шы күн мындай білдірді. Иран Хормуз деңіз қысығындағы белгіленген су жолында жүруін басқару үшін бірқатар кесіптік механизмдер түзіп шықты. Аталған механизм жақын арада сыртқа жарияланады. Пакистан ішкі істер министрі Нахво 16-шы күні Иранның орда қаласы Теһранда сапарда болып, Иран ішкі істер министрі Момуни менен сөйлешкен. Тараптар чегара сауда тәртібін ыңғайлаштыруын ілгер сүру жөнінде пікір бірдігіне келішкен. Орсия мамлекет атом энергия шериктигинин байланыштуу жооптуусу 16-чы күнү мындай билдирди. Ирандын түштүгүндөгү Бушхыр өзөк электр станциясы 2-чи номерлуу генераторлор корпусуна байланыштуу курулуш кызматтары калыбына келди. Бушхыр өзөк электр станциясына Орсиянын кызматчыларын көбөйтүп жиберүү пландалды. Аталган станция Ирандагы бирден бир иштетилип жаткан өзөк электр станциясы. Мындан мурда АКШ жана Сыралиянын Иранга караткан аскер иштер аракетинде көп жолу чабуулга учураган.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орта Азия районунда калгачкы шаар жеңил рельси, Казакстан ордо каласы Астана жеңил рельс түрүнүн биринчи мезгилдүү курулушу 16-чы күнү каттоо башталуу аземин өткөрдү. Казакстан зунтуңу Токаев аземде мындай билдирди. Бул түрдүн мааниси зор. Астана келечекте Азия Европа райондорунун каттоо тоомуна айланат. Астана жеңил рельсин жүнгө керкандары үстүнө алып куруп, адамсыз айдоо сыяктуу жүнгө техникасы жана жүнгө өлчөмүн колдонду. Бул жолу каттоо башталган биринчи мезгилдүү курулуштун жалпы узундугу болжолу 22.4 километр. Күндүк жүргүнчүлөр агым өлчөрү 5000 адам иретке жетүүсү чамаланды.
1: Африка жугуш тууларынын алдын алуу тизгинде борбор 16-чы күнү Эбола илдет абал жөнүндө чукул райондору чайкештирүү жыйналышын ачты. Африка жугуш тууларынын алдын алуу тизгинде борбордун мудуру Касия мындай билдирди. Бул жолку Бунди, Бугио, Эбола илдети Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетке тарап, Конго, Киншасада жалпы 336 киши жугумданып, мында 87'синин көз жумганын айтты. Уганда 15-чы күнү бир жугумдануучунун сырттан кирип, бул ноокастын эбак көз жумганын бекитти. Африка оорларынын алдын алуу жана тизгинде борбор илдетке тең талашуу кызматына колдоо көрсөтүүн баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн Конго, Киншаса жана Угандада көрүлгөн Эбола илдетинин эл ара көңүл бурган кокус көрүлүүчү жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырганын жарыялады.
0: Бүгүн түштөн кийин Чаушендин Менин Журтум атындагы аялдар футбол командасы өкүлдөр тобу учак менен Кореяга жетип барды. Өкілдер тобы 27 динар кечі жана 12 қызматшыдан құралған. Бұл 2014 жылы Женчуан Азия динар кеч оқылышынан кейінке Чаусиан аялдар футбол динар кечілерінің дағы бір жолы Кореяға барып жарышқа қатысушы. 20 күні кеште Чаусиандың менің жұртым атындағы аялдар футбол командасы Кореяның Шуйюан атындағы аялдар футбол командасымен

арманыңыздар, ардақты армандар, ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы, жағымды ұрлары жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұйғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогу болыңыздар.

Көншің жүндің чөйжө жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөйжөлердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттеу дағы жайлы екенін көресіз. Былтырал қоросында 2000 жергілікті тоғық бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Биыл ал бақмачылық көлемін 8400 тоғыққа кеңіртті. Мұның себебі өте жөнекөй сатылуысы абдан жақсы болды. Бұл Қорожай экономикасының артықшылығы. Егінчілік атысын елебейді. Көлемді бақмачылық майданың құрылуында керегі жоқ. Өз құрылысында ілмей басқаруға сөйеніп, көлемдестіріп бақса болды. Көлемі 400 шаршы метрден ашшы құрылды. 8400 тоғық бағуда мұндан көрнікті түшім алуға. Салынманындағы ойдағыдай басқаруға болады. Бұл типик чақан құрылды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоғық жұмыртқасының әрқайсысының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң байлыққа тоқтың еті жұмшақ, дамы тілі үйреді. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнеміз, тек жапалы өмгекке ғана сөйнеуге болбойды деді. Ал пайдаланған толық автоматик жем суыны белгіленген уақытта беру жабдусыменен су жемді төп тізгінде келіп олады. Чөйжөлер біргелкі жем жей алады, жақсы жетіледі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған чөйжөлер жанды болады. Көншің жүндің чөйжө жетілдіру сату пландағы анықтағы ары айқын. Азыр 8400 чөйжө төп сату кезегіне өтті. Қыстақ тұрғындар сатып алғаннан кейін үйіне алып қайтып, өздері бағуысына болады. Бұл чөйжөлердің кетектен шыққан кездегі базар бағасы 28 юандан 30 юанға дейін болады. Қыстақ тұрғындар бағып чоңайтқаннан кейін өздерінің керектісіне же сыртқа сатып кірешесін ашырусына дағы болады. Көншің жүн күліп тұрып, былтыр баққан 2000 жергілікті тоқтың чөйжөсін бір аптада түгелдей сатып алып кетті. Көптеген қыстақ тұрғыны сатып ала алмады. Биыл күн мұрда чөйжө сұрап келгендер дағы көп деді. Ал көп түрде арқада үгіт алып барбады. Бекен тұру менен жұмыс істеу позициясына сөйініп, әрбір чөйжөні зейін қойып өстіріп, тоқ чөйжөсінің сапатына кепілдік қылғандықтан қыштақ тұрғындары қамсыз сатып алып, қамсыз бақшы болды. Ұшыл чыншылдығанын чөйжөлерінің айылдаштарының қарсы алуына ие болуына мүмкіндік жаратты. Көптеген қыштақ тұрғыны кезмет өткеріп алудан қабатырланып, алдын ала бұйыртма берші болды. Келечек жөнінде тоқталғанда Көншің жүн ан сайын зор үміт күте тұрғанын білдірді. Ал өз жетілдірген сапаттуу жергілікті тоқ чөйжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштақ тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор бир табак нуккура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу огармандар, жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

0: Panata Andrát.
1: Иран парламенті мамлекет қауіпсіздігі және ішкі істер саясат комитетінің төрағасы Ибраим Азиз 16-шы күні мындай білдірді. Иран Хормуз теңіз қысығындағы белгіленген су жолында жүруін басқару үшін бірқатар кесіптік механизмдер түзіп шықты. Аталған механизм жақын арада сыртқа жарияланады. Пакистан ішкі істер министрі Нахво 16-шы күні Иранның Орду қаласы Теһранда сапарда болып, Иран ішкі істер министрі Момунимен сөйлескен. Тараптар шекара сауда тәртібін ыңғайластыруын ілгері сүру жөнінде пікір бірдігіне келіскен. Россия мамлекет атом энергиясы Ректігінің байланыштығы жауаптысы 16-шы күні мындай білдірді. Иранның түштігіндегі Бушхар өзегі электр станциясы 2-ші номерлі генераторлар корпасына байланыштығы құрылыш қызматтары қалвына келді. Бушхар өзегі электр станциясына Орсияның қызматшыларын көбейтіп жіберу пиландалды. Аталған станция Ирандағы бірден бір іштетіліп жатқан өзегі электр станциясы. Мұндан мұрда ақышы және Сыралияның Иранға қаратқан әскер іштер әрекетінде көп жолы чауылға ұшыраған.
0: Емелер алғышқа жаңалықтардан көріңіздер. Орта Азия аралығында алғашқы шаһар жеңіл рельсі, Қазақстан Орда қаласы Астана жеңіл рельс түрінің бірінші мезгілді құрылышы 16-шы күні қатты басталу әзімін өткерді. Қазақстан Зұңтыңы Тоқаев әзімде мындай білдірді. Бұл түрдің маңызы зор. Астана келешекте Азия Еуропа райондарының қатты тоғымын айланады. Астана жеңіл рельсін жүнгі керхандары үстіне алып құрып, адамсыз айдау сияқты жүнгі техникасы және жүнгі өлшемін қолданды. Бұл жолы қатты басталған бірінші мезгілді құрылыштың жалпы ұзындығы бұл жолы 22.4 км. Күндік жүргіншілер ағым мөлшері 5000 адам ретке жетуісі шамаланды.
1: Африка чоғыш тұғырлардың алдын алу тізгінді бір 16-шы күні Эбола елде табал жөнді чұқыл райондар шайкештіру жиналышын ашты. Африка чоғыш тұғырлардың алдын алу тізгінді бір мұдыры Касия мындай білдірді. Бұл жолқы Бунди, Бугио, Эбола елдеті Конго, Киншаса жана Оганда екі мамлекетке тарап, Конго, Киншасада жалпы 336 кіші жұғымданып, мында 87-сінің көз жұмғанын айтты. Оганда 15-шы күні бір жұғымдануышының сырттан кіріп, бұл науқастың ивақ көз жұмғанын бекітті. Африка орларын алдын алу жана тізгінді бір Бору илдетке тенталашу кызматына колдоо көрсөтүүн баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн Конго, Киншаса жана Угандада көрүлгөн Эбола илдетинин эл ара көңүл бурган кокус көрүлүүчү жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырганын жарыялады.
0: Бүгүн түштөн кийин Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы өкүлдөр тобу учак менен Кореяга жетип барды. Өкілдер тобы 27 динар кечі жына 12 қызматшыдан құралған. Бұл 2014 жылы Женчуан Азия динар кеч оқылышынан кейінке Чаушен аялдар футбол динар кечілерінің дағы бір жолы Кореяға барып жарышқа қатысушы. 20-шы күні кеште Чаушендің менің жұртым атындағы аялдар футбол командасы Кореяның Шуйюэн атындағы аялдар футбол командасымен басы келешіп, 2025-2026 жарыш мезгілі Азия футбол бірікмесінің аялдар чемпиондығы бірікме жарышының чечуші жарыш майданға кіру билетін қолға келтіреді.
1: Эмгек токтом сүйлөшүүсүнүн натыйжасы чыкпагандыктан АКШ Лонг Слант аралында темир жолдун нече миң жумушчусу 16-шы күндөн баштап жумуш таштады. АКШ маалымат аралысы кабарлап мындай деди. Бул аталган темир жол жумушчуларынын алгач жолу жумуш таштоосу. Жумуш таштоодон аталган арал темир жол каттоодон токтоп, ар күнү 300 миң ирет кишинин сапарга чыгуусу таасирге жолугуусу чамаланды.
0: Филиппин жанар тоо жер түрүн өлчөө изилдөө ордунун маалыматына негизделгенде бүгүн түштөн мурда Филиппиндин орто бөлүгүндөгү Каллаавың жанар тоосу жарылып, жанар тоо түтүнүнүн бийиктиги 1500 метрге жеткен. Каллаавың жанар тоосу жакындан бери көп жолу жарылып, азыр экинчи даражалуу эскертүүнү сактоодо. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Күәншің жүндін жөзе жетілдіруге тегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, жөзелердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттеу дағы жайлы екенін көресіз. Бұлтырал қорасында 2000 жергілікті тоғық бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Биыл ал бақмачылық көлемін 8400 тоғыққа кеңіртті. Мұның себебі өте жөнекөй сатылуысы абдан жақсы болды. Бұл қоражай экономикасының артықшылығы. Егінчілік атысын елебейт, көлемді бақмачылық майданың құрынында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдөштіріп бақса болды, көлемі 400 шаршы метрден ашшы құрыды, 8400 тоқ бағуда мұндан көрінікті түшім алуға, салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құрыды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көәншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоқ жұмыртқасының арғайсынсының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң бәйлуқуа тоқтың еті жұмшақ, дамы тілі үйрет. Күәншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнеуіз, тек жапалы өмгекке ғана сөйінігі болбойт деді. Ал пайдаланған толық автоматик жем суыны белгіленген уақытта беру жабдусыменен су жемді төп тізгінде келіп олады. Чөжелер біргелкі жем жей алады, жақсы жетіледі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған чөжелер жанды болады. Күәншің жүндің чөже жетілдіруі сату пиландағы анықтағы ара айқын. Азыр 8400 чөже төп сату кезегіне өтті. Қыштақ тұрғындар сатып алғандан кейін үйіне алып қайтып, өздері бағуысына болады. Бұл чөжелердің кетектен шыққан кездегі базар бағасы 28 юандан 30 юанға тең болады. Қыштақ тұрғындар бағып чоңайтқаннан кейін өздерінің керектісіне же сыртқа сатып кірешесін ашырусына дағы болады. Күәншің жүн күліп тұрып, былтыр баққан 2000 жергілікті

құрматты қармандар, еңсіген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегі өзден жаршысы қатары Сулайқа Асанбай ғызының атқарусындағы «Гелчи ардағым» деген ұрды назарыңыздарға сұнабыз. «Гелчи ардағым».

көншің жүндін чөйжө жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөйжөлердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттеу дағы жайлы екенін көресіз. Былтырал қоросында 2000 жергілікті тоқ бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Биыл ал бақмачылық көлемін 8400 тоққа кеңіртті. Мұның себебі өте жөнекөй сатылуысы абдан жақсы болды. Бұл қорожай экономикасының артықшылығы. Егіншілік атысын елебейт, көлемді бақмачылық майданың құрынында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдөштіріп бақса болды, көлемі 400 шаршы метрден ашшы құрыды, 8400 тоқ бағуда мұндан көрінікті түшім алуға, салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құрыды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоқ жұмыртқасының арғайсынсының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң байлуқуа тоқтың еті жұмшақ, дамы тілі үйрет. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнөбүз, тек жапалы эмгекке ғана сөйнүгүүгө болбойт деди. Ал пайдаланған толық автоматик жем сууну белгиленген уақытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегели болот. Чөйжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору 30 күн болгон чөйжөлөр жандуу болот. Көншің жүндүн чөйжө жетилдирүү сатуу пландагы анык дагы ара айкын. Азыр 8400 чөйжө төп сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундар сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып өздөрү багуусуна болот. Бул чөйжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундар багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Көншің жүн күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү тооктун чөйжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл күн мурда чөйжө сурап келгендер дагы көп деди. Ал көп түрдө аргада үгүт алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөйүнүп, ар бир чөйжөнү зээн коюп өстүрүп, тоок чөйжөсүнүн сапатына кепилдик кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бакчы болду. Ушул чынчылдык анын чөйжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты.